Cagana Future, Zubo, asizwa ntoni namhlanje, sifuna ntoni? Okay, usiya ngiba ematatelo, Zubo, ngoba uDJ Lek lapha kana